0: iz radiosfere.
1: Montserrat Cavalier in Freddie Mercury, Barcelona.